0: ממש! ונבלה לציג'ומן דבבה, צחת דיבוי, אונקי, אתופיין הרצו!
1: איסוניאנג'ילינו? זימני אפנן? לליגה? ומדי? ליגה? סיריה? ארני בונדס ליגה? הפיצ'ו אמני בית-261 יבינה ויננו, אמני 3W.בית-261.NG, נאיין קיון אמני פרודו ונדמני רנן מוס. בית-261 מה פנג'י סצ'אנג.